לקחת חונה היידה תשבין יפתי קטרה שוש תיבות קסטה ציגרה שוש בוטה